de fericii raiesa. Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija